0: Тәретінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Аны ұрларда оқыдыңыз, жүпәрджетін сездіңіз, бақчаларда көрдіңіз. Бірок дамын таттыңыз ба? Роза гүлі миңдеген жылдық дам, шыпа жана бер салт. Бір гүлді ойлып көріңіз, ұрлардың темасы болып, сүреті тартылып атыр жеттарға шық берген. Жеті бері шар менен шайкеш келіп, түсі сүйінің символы болды. Бұл жерде роза гүлі туралы сөз қылып жатауыз. Біз бүгін роза гүлінің еч білінбеген жағынан сөз қылауыз. Роза гүлі бір азық. Ақтеңіз университетінің мұғалімі Шейма Нұр Гүнештің әдіс көзқарашы менен байытылған ұғыр бедерікілінің ТРТ хабар үшін дайырдаған мақаласынан үзінден оғыңыздар. Роза Росе өсімдік үйбілөзінен шыққан байырқы гүл. Жүздеген табиғи түрлері миңдеген арғындаштырылған сорттары бар. Түркиеде де көптеген түрлері өсөт. Мисалы, ақ роза, чытырық роза, ит мұрын, едіверен, ерлі пембе, шелан, жана әлбетте дүйнөнүн төрт бұрчына таанымал спарта розасы. Спарта роза гүлі менен таанылат. Жыл сайын фестиваль уюштурулуп, талаалар кызгыл түскө бөлүнөт. Бирок роза гүлү бир гана пейзаж жана косметика менен эле чектелбейт. Акыркы жылдарда гастрономия дүйнөсү да роза гүлүн пайдаланууда. Шейма Нур Гүнеш роза гүлүнүн адамдарды көптөн бери өзүнө тартып келишинин бир нече негизги себептери бар экенин айтат. Оозу калуучу жыпар жыттуу түзүлүшү, кооз көрүнүшү жана ал теңдеши жок жыты. Булардан тышкары курамындагы фенолдук жана биоактивдүү компоненттеринин аркасында саламаттыкты сактоого кошкон салымы да розаны өзгөчө аң сезимдүү керектөөчүлөр үчүн жагымдуу кылууда.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 19 август шәршәмбе көне. Сез турыдан туры эфирда Түркия Овазы радиосының татар тілендегі тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Ғазза ашлық шартларында нықлық, ихтияр күші һәм кешелеклілік язмасын тәкъдим итербез.